Ut sanatorio, nashkolris la kakulal, kwanch na ahlikyah, nashpanuli chook, narilikana nakwansa juam, ut nashkulikula al naknachola, narilebli kokal, nashpanur rayos X, kwanlis farmacia.